0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Varje dag
1: 90,5 MRS.
2: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.

0: S ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniela Suriani.

0: Hej, det här är Amina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
1: Vegan pole dancer, Amina Salou. Down there in Spain, España. Buenas, buenas noches from Sweden.
2: JY, turn me up.
1: Joined on the summer 2020.

0: Oven joints till Goza, men Goza.
1: De vill leva life, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk, man är inte efterbliven. Du sover, vem bryr sig om det här i livet? Första kaninen, jag gjorde kaninen. Vet allting är skrivet, jag sitter och skriver.

0: musik hela tiden, hela tiden. Ingen sus. MRS.
1: As we keep it moving. Taking you back. Just a tad with this one. Vad är det som händer?
2: Jag lovar att det är vi. För mycket inuti, så jag håller i.

0: Exactly. Pull up. On the rewind. Pull up. Pull up. Yo. Pull up. Where's that emoji joy? That's what the Euro fans would like to say. Shout till alla på södra sidan som tjurar i från västerort till söderort.
1: Jag lovar att det är vi, för mycket inuti, så jag håller i

slår. Ta meg tillbaka bre, bett till min skapare. Förlåt för det vi lagt och gjort på dem som pratade. Om det var något krig då skotrar startade. Vi matade, full mag i karbinen, vi glider mina.

som saknade ingenting av dess man. Mamma, de såren alla åren, jag vill bara bli förlåten, ey. Nu jag lovar jag kan. Och det var kallt i 90, röker på flera kis, ey. Förlåt för det jag aldrig sa.

Solarogram på MRS. Vi breakar alltid ny musik. Yeah. Again, shout out to MP3 Wax.

brand new quality street music. That's what we do. Sounds of the No Cap från början.

0: come from the brokers on home.
1: Vi gör det här först och främst för gata. You already know. Do this first and foremost for the street.

0: Hej allihopa, det här är Blend och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jet.
1: Säkert, vi kör igen.
0: Ja. Hej allihopa, det här är Blend och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90.